0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: F3.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Miraš da si okej, foliraš.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3. Mi smo tamo.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kada metal farm...

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Lubenica.
1: Prikolica.
2: Samo da nije bela majica.
1: Kupaći. Što manje to bolje.
2: I pare koje su naravno ostale u džepu.
0: Festivali.
1: Gas.
2: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
0: Slušaš F3 jutro.
3: Deste ljudi, dobro jutro. Srećen ponedeljak svima koji slave i evo nas ponovo, ista pozicija, radna, jutarnja. I ne znam da li ste primetili ovih dana, ali kogod je gledao dokumentarac o Noletu, kaže da je to u stvari film o srpskom inatu. I o tome ćemo pričati ovog jutra, kada ste se onako baš, baš zainatili i da li vam je to pomoglo ili odmoglo. Uz to, za sat vremena pričamo zašto ne treba tetovirati tuđa imena na svoju kožu, čak i kada su u pitanju članovi porodice, pošto je Beckhamov sin naučio tu lekciju na teži način. A do tad, trending hitovi, samo dobar bit, stiže Ceca, pre nje Anđelina. Dobro jutro još jednom.

0: 7 sati i 14 minuta. Dobro jutro. Estri,
1: jutarnji check-in. Dobro jutro, Estri Nacio.
2: Ovde Ninja iz Niša.
3: I ovde Anastasija iz Zemuna. Ko fali, neka
0: se javi. Još jednom, dobro jutro svima.
4: Dobro jutro.
0: I dobrodošli u naš polupani ponedeljak, tako ćemo ga nazvati. Nadamo se da vam je jutro počelo bolje nego što je počelo nama, pošto Nikola je čovek zaboravio ključeve od studija, pa je morao da ide do kuće.
4: I onda traži gde su ključevi iz studija, čovječe. Vratiš film, ono šta se dešavalo u petak, gde su mogli biti. Naravno, vreme ističe, vreme curi, prolazi, treba doći u studiju, treba odraditi emisiju. Tako da da, kod mene ta situacija, ali Tamara isto imala je zanimljivu priču sa automobilom jutros.
0: Da, Tamara imala svoj plavuša moment da nije mogla da nađe sopstveni, lični, parkirani auto i onda je samo tako bauljala u tri ulice dok ga nije našla. Tako da da, nadamo se da vama poče ovaj ponedeljak bolje.
4: Samo pitanje, je li bio na očekivanom ili na neočekivanom mestu tvoj auto jutros?
0: Zapravo na neočekivanom, malo dalje nego što bi trebalo biti.
4: Dobro.
0: Zato hoćemo sad da čujemo našu estrinaciju. Javite se, bacite poruku na Viber, ime, grad i sitnicu u vezi vašeg jutra. 0668355333. Može i glasovno, ko voli. Do tad, Marina Visković, Lesi, Tanja Savić i Korona. Broj telefona još jednom.
4: 0668355333. Na Viberu smo, kada znate, tamo vas čekamo. Da čujemo vaše ponedeljku. Dobro je.

0: Savića i Korona Laga Laga na S3. S3
1: vreme. U cijele Srbiji vedro i prijatno. Sjenica trenutno 15 stepeni, Pančevo ima 18, Gornji Milanovac 20, Beograd isto toliko. A tokom dana bit će sunčano i toplo, na jugu su mogući pljuskovi. Najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular

0: 78 pranja, 1699. Do 2. septembra, sladoled šumsko voće Aloma, 900 ml, 469. A samo za članove Vero kluba, ćureća prsa, gram podere, kilogram, 1299,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Dis akcija Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254, Plazma Keks 200 grama 129, vaš Dis.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Martinom. Slušate Estri jutro. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje. Na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Srbije posjetiće danas Raški okrug, gde će između ostalog obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Projekat Pokretna apoteka počinje danas, a pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga, Niševski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinski. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Ruski avion Iljušin gasi vatru i na stolovima. Srpske odbojkašice uspele su da pobede domaćina Češku sa 3:1 za drugu pobedu na evropskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo aspas. Slušaš S3 jutro.
3: Dobro jutro, Estri Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Jedno kratko prebrojavanje da vidimo gde smo, šta smo, kakve su nam priče. I evo ja da se kaže, ja sam Ninja iz Prokuplja. Držim kafiće, sinoć sam pio do 2-3 ujutru i sad kad sam krenuo da otvorim

0: piće. Ne znam gde sam sineć parkirao auto, morao sam da prijavim u policiji. Tamara, o, isto priču ko ti ima. Da, da, da, isto koji ti. Ali tu nam je i Ana.
1: Ana iz Sremčice kaže: i dalje se oporavljam od petka i pitam se jel mora ovako kad pređeš 30-u.
0: Mora i tako, mora i jače, Ana. Ali dobro, eto, svi smo tu sada, spremni smo za ono što nam donosi ovaj ponedeljak. Za početak ćemo krenuti sa dve gospođetine, Dara Bubomara i Nikolija, ovde u našoj playlisti. Dobro jutro, družimo se do 11.

0: Mara, Buba Mara, grmela je na ušću u petak, grmi ovde na S3, 7:40 je, Nikola nam sumira vikend i to u...
1: Tri zvuka.
2: Da, i leto nije gotovo, eto, poručuje nam Sanja Vučić u novoj pesmi, koja se tako i zove. Buba Mara.

0: Wow, baš zvuči nekako throwback u 2000-te.
1: Meni je mnogo lepo što se ona vratila, inače ovaj njen početni fazon. I ja sam se prvi put zaljubila u Sanju kad je pravila ovakve pesme i kad je pevala ovakve pesme. Tako da, dobrodošla nazad, Sanja.
0: Voyage izbacio pesmu Hotel Party, a mi imamo ovde teoriju da kad god ima neki hotel u nazivu ili u tekstu, ima veze i sa Rastom. E, ovo stvarno zvuči kao Rastina pesma koju peva Voyage.

0: Ti dijamanti baš zvuči kao rasta, ali dobro zvuči ova stvar. Inače, Pančevo je dobilo svoju pesmu koju je napisao jedan Korejac koji živi tu u Beogradu ili u Pančevu. I ajde poslušamo pesmu o Pančevu.
1: Luka, šta počinje sa panom?
2: Pantalone.
1: I
2: pančeta.
1: I
2: Pančevo!

0: pretplatu.
1: Da, morate da čekirate ovo. Kod ovoga je Korejica Parkić. Parkić, u suštini, pošto mu je dal ime i prezime Park, pa da poslušate cijelu pesmu gde se peva i o Tamišu, kako nema more, ali ima Kej, znaš, nama ludnica. Tako da, sreća sam srećan u Pančevu, ja, i melodija je jako viralna. Znači, meni je ušlo u glavu posle prvog slušanja i sad tako, eto, cijelo jutro pevam, srećan sam u Pančevu. Strašno. Budi. Peva nam Lexington, to su ta tri zvuka za sada. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošli na S3. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: I sa vama smo do 11. Živite.

0: Budi i Lexington Band, slušate S3, dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima. Po gradovima kreće neki jutarnji špic lagano i dalje se budimo, vidim ima tu radova u Beogradu kod autokomande, pa se tu stvara omanje gužva na autoputu. Što se tiče Novog Sada, mirno je relativno, jedino malo gužvi ima na raskrsnici Bulevara Evrope i Rumenačkog puta, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
5: Ovo je S3 jutro.

Pokvariš mi san i Sarajo. 24. august je, slušate S3. Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Viktorije, nastavlja da šokira. Sada je prekrio tetovažu na kojoj piše Mamin Depp.

0: Tako.
1: Koju je uradio pre 10 godina. Umesto nje sada ima neki veliki cvet koji je inspirisan buketom sa njegovog venčanja. I ukoliko ne znate o čemu pričam, ako niste ispratili, na njihovom venčanju je generalno izbio skandal jer se Viktorija doslovno ponašala kao svekrva iz pakla. I Brooklyn je imao čitavu seriju Instagram storija gde tvrdi kako se nikada neće pomiriti sa mamom i tatom, kako je on tako jadan i neshvaćen. I mediji su ovo odmah protomačili kao javno odricanje i distanciranje od roditelja. A meni je ovo malo red flag. Kao upoznaš lika i on na sebi ima tetovažu mamin dečko.
2: Ma daj, brate, mislim katastrofa. Pa ne, 10 godina mu je trebalo da skapira to. Verovatno su mu mnogi i mnoge devojke rekle: e, druže, znači, ova tetovaža ti je katastrofa kritična, rešao je to lebati.
1: Pa pazi, verovatno i nije.
2: Možda baš tim rečima.
1: Verovatno mu niko ništa nije rekao, jer kao, bože, on je sin Viktorije i Davida, ali ajde što je imao mamin dečku, nego onda posle uzeo i prepravio tu tetovažu za majku i posvetio je ženi. Ne, samo je loše.
2: Dobro, predomislio se. Šta da radim?
1: Šta odabrao između majke i žene?
2: Pa dobro, i to je neki dobar korak, recimo. To nije toliko red flag koliko je red flag to mamin dečko na tvoje

0: Throwback dve decenije unazad, Ana Nikolić i Hoću da te gledam.
1: Umrli bi, ne bi znali.
0: Da je jezik u igrici Sims jedini razlog zašto tu igru igramo toliko dugo. Ko je igrao Sims, čuo je kako Simljani razgovaraju. I u tom Sims jeziku ne postoje jasno definisane reči i konverzacije iz dva razloga. Prvi razlog je onaj praktični, zato što im je bilo teško da sinhronizuju igru na desetine jezika. A drugi razlog, zato što na taj način mi sami stvaramo svoje scenarije dok igramo Sims. Dvoje glumaca improvizovalo ovaj jezik i oni mrmljaju i tu se čuje neka emocija, ali ti ne znaš šta su oni rekli, nego mi sami konstruišemo njihove razgovore. I fora u tome, zbog toga je Sims toliko zarazan i naš mozak je prevaren, a mi se tu kao ložimo sad, kao
2: jasno,
0: njihova sudbina u našim rukama i tako dalje.
2: Da, da.

0: ili na našim rukama izvadite lestve iz bazena i onda oni ostali danima zaglavljeni u bazenu. Fantastično nešto. Dobro.
1: Recimo.
0: Sims Džiberiša, saznali smo nešto i o tome. Nova pesma Aleksandre Prijević, Katara, sada na S3.

0: Ivana Selakov. Eto zato 8 sati 16 minuta. U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. U Požarevcu 20 stepeni, u Zrenjaninu isto toliko. Novi Pazar 19, Beograd 21. Tokom dana sunčano i toplo, na jugu su mogući pljuskovi, a najviša dnevna ide do 36.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
3: S3. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
12: Ko je ona?
13: Aura.
12: Aura?
13: Aura.
12: Energija svakog prostora.
14: Potraži me na sajtu jela.rs.
15: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
16: Dis akcija. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar 254. Plazma Keks 200 grama 129. Vaš Dis.
1: Ovo je
3: S3 jutro.

0: Da, to je ta nova Milica Pavlović. Čuli smo Caku u 8.25. Dobro jutro. Sportski
1: minut. A, uživali smo u duelima naše košarkaške reprezentacije protiv reprezentacije Francuske. U Beogradu Francuzi ostali savladani, a mi sinoć u Francuskoj ipak poraženi, ali samo jednim košom razlike primili uz zvuk sirene maltene i eto, Francuzi nas pobedili 91-90. Ono što je mnogo važnije od tog rezultata ove prijateljske partije je da je Nikola Jokić apsolutno izdominirao meč po svim tim parametrima i da je važno da su momci spremni za dva duela koji nas čekaju u ovom prozoru. To su protiv Islanda 28. augusta i 31. augusta protiv Italije. Za ljubitelje tenisa počinje US Open, ove nedelje su kvalifikacije, a već sledeće nedelje glavni žreb. Ima za svakog ponešto. Vratile su se i Premier Liga, odvozala se trka Formula 1 u ovoj Holandiji. Ma svašta nešto ovih dana.
0: Veselo.
1: Veselo, samo

0: Zove Vir. Dobrodošli u S3 jutro. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Srbiji je aktivno više požara, a najveći su u Deliblatskoj peščari na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Jak vetar otežava gašenje vatre na Stolovima. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsednik Srbije posetit će danas Raški okrug, gde će između ostalog obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Projekat Pokretna apoteka počinje danas, a pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Obuhvata 5 okruga: Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinski. Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su na svom terenu Partizan sa 3:1, a fudbaleri Crvene Zvezde slavili su protiv Čukaričkog rezultatom 4:0. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
3: Prikolica.
4: Samo da nije bela majica.
3: Kupaći. Što manje to bolje.
4: I pare koje su naravno ostale u džepu.
2: Festivali.
3: Gas.
4: Vraćanje kući u cik zore i nešto masno za pojesti.
2: Slušaš S3 jutro.
5: A, dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
5: Evo, gledam 24. avgust. Za nedelju dana, prvi
0: septembar, a?
5: Septembar, čovječe, i nekako zakružujemo priču leta polako već sad.
0: Nemoj.
5: I da li može, da li je to uvek taj osjećaj tu krajem septembra, da je od juna, jula, avgusta samo proletelo vreme?
0: Da, i opet je onaj osjećaj kao vraćaš se u školu. Znaš kao, prvi septembar je, završili smo mi naše škole davnih dana, ali uvek kad se tako bliži kraj avgusta, kao da... Kao nedelja na ponedeljak. Uf.
5: Da. Tuširanje, pranje, nova odeća i...
0: Nove patike.
5: Da, bile su nove patike, obavezno. Dobro, slušamo Magle Benz, Šifru, Tomeđana sa pesmom Idi. I pripremamo se sve ono što nam, pa već sad možemo da kažemo, polako jesen donosi. Imam još mesec dana leta, kalendarski. Dobro jutro.

Toma i Đana, idi 8:39. Pre par dana je izašao i onaj Novakov dokumentarac Vuk u zimi i u suštini, ako niste gledali, tu se priča o toj mračnijoj strani, ajde da kažemo, sporta i ostalo, da je Novak sve radio kroz život u inat svima. I u suštini jedna reč koja prožima malo te ne cijel taj dokumentarac jeste njegov inat.

0: mi znamo, poznajemo njegov inat, da on kad se zainati, pa nema, to je kraj meča i jadan onaj protivnik koji je sa druge strane mreže. Pa smo se pitali, jeste li inacije, šta ste vi to uradili iz inata? I da li vam je pomoglo ili vam je možda odmoglo? Tamara?
1: Smršala. Aha. I logično da mi je dosta pomoglo, jer kao ljudi su mnogo finiji prema tebi kad smršavi. Tako da, da.
0: Znači, u tom pravcu ide. Da, ja sam ja sam igrao američki fudbal 10 godina i s tim da prve dve godine recimo uopšte nisam igrao, jer je bilo toliko spremnih, jačih momaka u ekipi. Aha. Ja sam se zainatio i krenuo da radim, da treniram. Išli smo, treniralo se tri puta nedeljno, po kiši, po snegu, znači ono kao u Rocky filmu otprilike. Pogotovo u tim nekim godinama, i bila je varijanta, ma ne, sad ću ja. I sad, okej, nikad nije neke moje predispozicije fizičke nisu došle do nekog maksimuma, ali sam došao do startne postave i onako, tek posle dve, tri godine igraš neki sport, nisi igrao uopšte, izašao na jednu utakmicu, nisi ništa. Mm-hmm. I zainatim se ja tu i, dobro, sad, mislim, svašta može da priča i sva radni ljudi mogu pričati o ovoj toj sportskoj karijeri, ali ja imam osvojeno prvu ligu Srbije, drugu ligu Srbije, treću ligu Srbije, centralnu evropsku fudbalsku ligu i balkansku ligu osvojeno.
1: Malo li je.
0: E, to je to. Dobro, čekam vas, sestri nacije, šta ste vi to uradili iz inata i da li vam je pomoglo ili odmoglo? Na Viberu smo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Šamar, Teata Irović i Dado Polumenta, slušajte S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. S3
1: saobraćaj. Relativno mirno ponedeljak jutro u saobraćaju.

0: Beogradu, a po gradovima malo gužvi ima. U Beogradu najviše tu oko autokomande zbog gradova, ali izgleda da je došlo i do jednog udesa pre petlje Mostar, pa može biti da je zbog toga saobraćaj na ovoj deonici otežan. Prilaz sa Ledina na Novom Beogradu, Surčinska ulica, stvorila se kolona takođe. Na glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, na graničnim prelazima apsolutno nigde nikoga, gledao sam kamere, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Nova pesma. Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
9: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.

0: Zrelja i sve si znala. 8.52 je pojavila se mapa sveta koja prikazuje šta su to najslikanije i koje su to najslikanije lokacije i stvari na našoj planeti. I onako u suštini tu se na toj mapi sveta vide žarišta. Otprilike to su naravno gradovi i u suštini gde god je neka turistička atrakcija ili neko more ili tako nešto, znači tu je u suštini na toj mapi žarište. Mislim, vidi, izgleda sve kao da u suštini samo na toj mapi vidimo gde ima najviše ljudi. To je neki moj utisak. I od najslikanijih stvari izdvojio bih prve četiri pozicije. Najslikanija stvar na celom svijetu, odnosno lokacija, jeste Eiffelov toranj. Na drugom mestu grad New York. Na trećem mestu Koloseum u Rimu i na četvrtom mestu Disneyland u Parizu, takođe u Francuskoj. Da, peto mesto odmah iza, morao sam da vidim šta je peto, Vračar Historical. I ja kad sam zoomirao na mapu, boga mi, Vračar Historical sija isto od mjačinom kao Vegas. Po obim broju, količinu i fotografija ufotkanih.
1: Da, samo što si zaboravio još jedno jako bitno mesto, a to je Beograd na vodi.
0: E, da, taj da, Beograd Waterfront, da, da, da, to. Da, tamo i eventualno, verovatno, sad nemam te podatke, ali ona kućica što je ukrašena sa medvedima i tako to, što dođe sezonski.
1: A, znaš, u da, Zemunu, ono, da, da, da.
0: Da, to, da, ono što je bilo.
1: Polako.
0: A to je sad, da, da,
1: sad ima vremena svuda.
0: Pa da, da, da, ima vremena do Božića, do nove godine, da se i Zemun probije na toj listi. Dobro, Surova realnost, Kaća Živković, Marina Visković, odmah zatim sa Bulevarima. Dobrodošli još jednom na S3. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan.

0: Lukasa i Ceca, ne zanosim se ja. 9 sati je 7 minuta, slušajte tri. A i ovog jutra malo o inatu pričamo. Polako nam se puni inbox. Tražili smo odgovor na pitanje šta ste to uradili iz inata i da li vam je pomoglo ili odmoglo. Šta kaže ljudi, Marko?
1: Marko, ja sam iz inata upisao pravno-poslovnu školu jer mi je brat rekao da sam glup i da neću imati bodova, a ja imao za pola boda više od njega. I odluka je bila vrhunska, pre svega zbog prijatelja koja danas imam iz te škole.
0: Bravo, svaka čast. Sanja nam je poslala glasovnu poruku.
2: Ćao drugari, dobro jutro. Ovde Sanja iz Kruševca. Ja sam iz inata završila fakultet zato što mi je profesor u srednjoj školi, koji inače bio razredni, rekao da nikad neću završiti fakultet zato što ne znam matematiku. I upisala sam ekonomiju koja je imala jedan ispit iz matematike i završila, i naravno čim se to dogodilo odmah otišla da mu to kažem, čisto eto da mu natrljam na nos da nije bio u pravu, i naravno da mi je pomoglo u životu što sam završila fakultet. Tako da eto, to je to. Pozdrav.
0: Da, bravo za tebe, a bravo i za njegov pedagoški pristup toj situaciji. On je verovatno video u tebi da ćeš ti iz inata to da uradi. Pa vidi,
1: nelupetaj da gluposti. Kakav pedagoški pristup kada ti kaže...
0: Nije pedagoški, nije baš pedagoški pristup, ali taj stara škola pristup, razumeš? Znači, ono kaže, te ne, tebe ništa neće biti, razumeš? Ja sam se toga naslušao, neće ništa biti tebe, ali to ti da tu novu snagu i eto, proradi inat. I evo, Sanja, je srećna što je završila fakultet.
1: Pa jeste, ali samo me zanima koliko ljudi je odustalo jer im je profesor nekada rekao tako nešto. Ali dobro, javio se Jovan, kaže, iz inata sam otišao na neku OCR trku, trka sa preprekama, morala sam da googlam, i slomio kičmu. Onda sam iz inata i završio tu trku i evo danas ni doktori ne znaju kako. I moja žena dobacuje da ona sve radi iz inata, pa smo tako i sada zajedno. Dobro.
0: Dobro, mislim, svaka čast za ovo. Ne znam, je li bila neka važna trka da baš mora da... Da se sa slomljenom kičmom završi. Ali svaka čast, inat nas izgleda gura da budemo bolji, jači. Čekamo vas, estrinaciju na Viberu. Hoćemo da čujemo šta ste vi to uradili iz inata i da li vam je pomoglo ili odmoglo. Na Viberu smo i broj za Viber je
1: 066 835 33.

0: puca. U Spori dečače slušamo za par minuta. Ostanite uz nas. U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Novi Sad i Leskovac 23 stepena, u Gornjem Milanovcu i Beogradu 22. Tokom dana biće sunčano i toplo, na jugu su mogući pljuskovi, a najviša dnevna ide do 36.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Milenium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Milenium osiguranje.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
8: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Čilberi smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama. 399,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
1: Ovo je S3 jutro.

0: Nadija i Devita za nama. 24. avgust je najveća žurka u Leskovcu, kreće danas i traje do nedelje. Roštiljada u Leskovcu. Normalno, gledam postavu i postava je ludilo. Znači ovako, Milica Pavlović, Mirza Selimović, Ivana Selakov, Aleksandra Mladenović, Dara Bubamara, Stoja.
1: O, tvrdo. Boga mi, narednih par dana u Leskovcu, tvrdo.
0: Imate sve datume na njihovom sajtu, tako da ludilo može da počne.
1: Dobro, možemo se ovde zagrijati i pripremiti za taj spektakl u Leskovcu. Evo, Aleksandra Prijović tu i Kaće Grujić. Dobrodošli na S3 još jednom. I uživajte.

0: Naplatit ću ti sve i Kaća Grujić. Prošlo pola deset, slušajte Estri. Teodora nam donosi najnovije vesti za ovaj sat.
1: Širom Srbije je aktivno više požara, najveći su u Deliblatskoj peščari na stolovima u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Jak vetar otežava gašenje vatre na stolovima. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsjednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Predsjednik Srbije posjetiće danas Raški okrug, gde će između ostalog obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Dok se čeka odluka američkog OFAK-a o produženju licence naftnoj industriji Srbije, dodatne probleme stvaraju nizak vodostaj Dunava, poremećaj na evropskom tržištu energenata i rast cena nafte i gasa. Stručnjaci navode da je snabdevanje u Srbiji stabilno. Trenutni bilans srpske delegacije na mediteranskim igrama čine dve zlatne medalje, rvanje i kajak, dve srebrne, rvanje i tekvondo i pet bronzanih medalja, badminton, kajak i tekvondo. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linije od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
0: Deste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: E, srećan ponedeljak svima koji slave, pa tako i nama. Vojaž ima novu pesmu, slušamo je za par minuta u sklopu Tri zvuka koje nam donosi Nikola. Za tada slušamo njegov duet sa Editom i ovaj najbolji spoj koji se dogodio ovog leta. Nući i Jemina Jahović, Sudar svetova. Družimo se do 11. Uživajte.

0: Voyage i Edita. 9:40 je. Vreme je da nam Nikola sumira vikend i to u tri zvuka.
1: Baš kao i Sanja Vučića poručuje nam u pesmi Leto nije gotovo.

0: Bravo. Bravo za Sanju Vučić. A, dobili smo i pesmu Vojaža koja se zove Hotel Party. Ja kažem, to je moja teorija ovde na radiju, da kad god se pominje Hotel Party, Dijamanti, da je to neka da Rasta ima neke prste u tome.
1: Pre nego što pustiš novu pesmu, on ima sa Rastom isto neku noviju pesmu koja se zove, aha, isto ima u sebi Hotel.
0: Da, Hotel Motel, da, okej. Okay. I zašto pominjem sad Rastu dok pričam o Vojaževoj novoj pesmi? Pa poslušaj.

0: Da, da, zanimljivo zvuči i ne bismo nigde, kako se to kaže, na kraj pameti nam ne bi bilo da ćemo dobiti pesmu o Pančevu i da će napisati jedan Korejac iz Južne Koreje koji je otpevao tu pesmu i komponovao na srpskom jeziku. Ajde poslušamo pesmu od Pančevu, od Sesola Parka.
1: Luka, šta počinje sa panom?
2: Pantalone.
1: I?
2: Pančeta.
1: I?
2: Pančevo!

0: prelepo.
1: Da. I ne mogu da izbijem od jutra tu melodiju. Srećan sam u Pančevu ja. Ne,
0: a kako ona
1: ja
0: kaže, nemamo mora, imamo tamješ, jel?
1: Da, da, nešto, ako poslušate cijelu pesmu kod tog Parkitha, Parkić, kao na Instagramu, čućete kao nema možda mora, ali ima tamiš, ima kej i prelepo, tako neke priče.
0: Prelepo.
1: Pa ludnice, ja, zabavno je. Ja sam prvo mislio da je neki AI slop, međutim nije veštačka inteligencija, mislim, nego samo taj Korejac peva ovu stvar. Dobro, završili smo sa tri zvuka za danas. Back to original sound.
0: Regular.
1: I... Da, regularni zvuk ovde S3-ke. Peđa Jovanović, moja dama, sada je 9.43, došli na S3 i uživajte.

0: A za par minuta slušamo novog Henija koji konačno nakon toliko vremena ima solo stvar. Crno na belo, a onda za njim stiže Milica Pavlović. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Tako je i bilo neke gužve ovoga jutra u saobraćaju, pa više, manje, nema, tako da kažemo, a po gradovima mirna situacija, dobri su uslovi za vožnju na glavnim putnim pravcima, nema veći gužvi, na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim, teretnjaci čekaju oko 3 sata na Batrovcima, čekaju oko sat vremena na Kelebiji, na Šidu se čeka oko 2 sata u ovom trenutku, tako da teretnjaci samo lagano pojačajte S3. Prijetnu i ugodnu vožnju vam želimo mi. Koje pesmice. Izrimovalo se.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra patofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo patofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
11: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Ovo je S3 jutro.

0: Milica Pavlović, ona nosi Pradu, a drama se neviđena dešava na internetu prethodnih par dana, zato što je neko provalio GTA 6 i počeo da objavljuje snimke iz te igrice. I sve pod izgovorom da to radi, u suštini da se ponaša kao Robin Hood, taj neki cyber leak, tako mu je naziv na netu inače. Da. I njegova ideja je u suštini da se bori protiv korporacija u gamerskoj industriji koje ne dozvoljavaju da ti poseduješ igru fizički, odnosno da imaš CD. Jer ovi iz Rockstara su rekli, e da, GTA 6 neće biti na CD-u, imaćeš samo digitalnu kopiju koju ti možeš da skineš na, na svoju konzolu ili komp ili šta već, i znači tako, neće biti na CD-u uopšte. I on je počeo da izbacuje snimke, i to taman, eto, 2-3 dana pre nego što treba na Netflixu da izađe snimak gameplaya iz GTA 6-ice, i ovi su odlepili. I počeli su da ga jure i da ga traže po netu. I on je juče izbacio ultimatum Rockstaru, gde je rekao, ljudi, prestanite da me tražite i da me ganjate, jer ako bude neko meni prišao blizu, ja imam automatizovan sistem koji će tu igru pustiti u javnost besplatno.
1: Wow.
0: I napravio je ogroman problem, obzirom da se od igrice očekuje da zaradi oko 4 milijarde dolara. I, ali on se ogradio od, u suštini zaštitio se od eventualnog stradanja. Tako da možda ćemo dobiti GTA 6 pre GTA 6. Mislim da je to sad trenutak da se ovo izgovori.
1: Ali čekaj, ali zar to što on radi nije, mislim, legalno, tako?
0: Nije legalno.
1: Za zatvor je, mislim, tako reći.
0: Pa za zatvor zavisi, znaš, on to radi preko VPN-a, ko zna iz koje države sveta, znaš, ne važe iste pravila svugde.
1: Ma nemoj.
0: Svi zakoni ne važe svugde, baš.
1: Ali ne mogu da ga navataju, jel?
0: Pa ne mogu, traže ga, uporno ga traže, ali neuspešno. A on samo nastavlja iz dana u dan da objavljuje nove klipove, pa evo, ja gledam već, svaki sam odgledao, ima ih neki 7-8.
1: Super, ali treba neka žena da vodi tu potragu za tim likom. Ima da ga nađemo ono za
0: da?
1: Pola sata. Koja god je država, ne može on od žene da se...
0: Tija, FBI, ne mogu da nađe, naći se, dobro, može biti. Manipulator, Magla Bad, Višnje Petrović, onda Maja Berović sa pesmom Niko ne zna, i ona čeka GTA 6 u novembru definitivno.

0: Nata Bekvalac i original u 10:10. Da li ste spremni da prihvatite činjenicu da vaš jezik ne razlikuje krastavac i lubenicu?
1: Da. Ne, odbijam, baš odbijam da poverujem to činjenicu.
0: E, ali gledam neki reels na Instagramu i pogledala sam ga jedno 10 puta od jutros. Devojka isprobava raznorazne kombinacije hrane.
1: Dobro.
0: Sa tvrdnjom da ta dva kad se spoje imaju ukus kao nešto drugo. Odnosno, stavlja recimo beli šećer preko krastavca i kaže da je ukus isti kao lubenica.
1: Brate, stvarno se neko time bavi.
0: Da, ali čekaj, okay. Idemo dalje. Znači, od netrećenog krastavca. Kaže da limun i cimet imaju ukus kao Coca-Cola. Da...
1: Dobro.
0: Paradajz i šećer imaju ukus jagode.
1: Paradajz i šećer? Ne. Mislim, kako? Mislim...
0: O tome ti pričam. I ja gledam i razmišljam, ok, kako? Nisam sigurna da li je skem, sigurna sam samo da mora da se proba. Kad se dođe u kući s poslom.
1: Ne, da ne mora da se proba.
0: Mora.
1: Mora se samo umreti. Sad je idealna prilika da izgovorim tu onu staru poslovicu kinesku, ajde da kažem. Znači, ništa se ne mora, mora se samo umreti. Ovo problem, šećer i paradajz, Tamara, pa taj čoveč. Krastavac i paradajz.
0: Dobro, tako se pravi krastavac kečap. Krastavac i šećer. Ali, znaš kao, paradajz i šećer, tako dobijamo kečap. Mislim, možda, treba probati.
1: Dobro, ja ću kečap jesti kao kečap. Neću filozofirati ko što ova devojka ta.
0: Da, dobro, pazi. Filozof. Tu uvek postoji caka. Možda je filozofija, možda je samo naš mozak i čulo ukusa. Jer koliko nas puta... naš mozak prevario da je neko za nas, da nam nešto lepo stoji, da krastavac sa šećerom ima ukus kao lubenica.

0: Milan Stanković i Brane mi te. Stiže nam Breskvica sa svojim činima i Teja Tirović sa pesmom Bonita. Dobrodošli još jednom na S3.
1: U cijele Srbiji sunčano i prijatno. Sjenica trenutno 22 stepena, Požarevac, Sombor i Beograd 25. A tokom dana sunčano i toplo, na jugu su mogući pljuskovi. Najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Ako želite da svi čuju za vas,
6: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
6: Ovo je S3 Jut.

0: Teta Jurević i Bonita, 10:26 je, imamo jedno tehnološko dostignuće koje treba pomenuti. Naime, neki naučnici sa nekog univerziteta u Australiji su razvili neku vrstu baterije, novu vrstu baterije koja izdržava više od 60.000 ciklusa punjanja i pražnjenja i puni se za samo 3 minute. I sad, 60.000 ciklusa, to ja sam preračunao, to je recimo kao da punite 164 godine svaki dan. Znači, to je 60.000 ciklusa. I ovo je dobro zato što svi mi znamo, možda imamo i pored sebe i preko puta sebe neku osobu koja recimo je jako loša u tom battery managementu, odnosno u punjenju svog telefona, i onda neretko su žive na onom power saving modu ceo dan, ceo život. Znači, 10% baterije imaju u telefonu, jer, ne znam, recimo, ne stave telefon da se puni pred spavanje ili dok se spave, tako nešto. Gledam tebe, Tamara, znam da si ti upravo ta osoba.
1: Šta da radim?
0: Ovi naučnici iz Australije mogu da promene tu igru i da vam u mnogome olakšaju i taj kapacitet baterije, a i na kraju krajeva, ako se stvarno puni za 3 minute,
1: da, će to onda biti ona fora kao cijena prava sitnica, pa bude 100 evra baterija ili...
0: ne znam. Ne bi trebalo, zato što se baš koriste neke komponente koje nisu skupe, kao što su recimo litijum jonske baterije. Ovo se pravi sad od cinka i joda, ali nećemo sad ulaziti u hemiju i neku filozofiju previše. Puni se za 3 minuta, Cobijeva pesma Leto je, traje 3 minuta i 7 sekundi, pa onda da vidite kako bi život bio lagan kad bismo napunili baterije za 3 minuta.

0: sobi u Estri jutru. Srećan ponedeljak svima. Tu nam je Teodora i donosi nam najnovije vesti.
1: Počinje vanredno zasedanje u Skupštini, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Mobilna apoteka od danas donosi lekove na recepti do meštana udaljenih sela. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Aleksandar Stefovski je naveo da će mobilna apoteka dolaziti direktno u sela, pa građani više neće morati da prelaze kilometre kako bi podigli redovnu terapiju. Prvo je stigla u vrtište 10 kilometara od Niša. Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević rekla je da je za nepunih 6 meseci primene zakona svoj na svome rešeno skoro 334.000 predmeta i upisano više od 250.000 građana i pravnih lica u katastar nepokretnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras od 7 u Brnu igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi
3: Estri.
2: Plaža.
4: Dunav i hladovina.
5: Grčka.
2: Ležaljka.
5: Obavezna.
6: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
6: Samo bez čarapa, molim vas.
5: French na nogama.
2: Slušaš Estri jutro.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
6: Dobar dan, srećan rad.
0: Premalo cenimo činjenicu da živimo u eri jedne Ane Nikolić. Tako glasi opis objave stranice Negujemo srpski na Instagramu. Okačili smo pre 2-3 dana kao best of Aninih citata. Ima ih 9, aha, tako da čekirajte njihovu stranicu, tagujte se, pronađite se koji ste vi. Ja volim ono Anino, kako je to vreme došlo kad sam ja najnormalnija. Ja sam Ana. I tako dalje, i tako dalje. Dobog da svi da, propali ostalo, kao ja.
6: Ostalo zauvek urezano na haubi jednog vozila.
0: Slušamo je sada, nije mi 22. Dobro jutro, još jedno.

0: Vrlo brzo smo zavolili ovu stvar od Barbare Bobak, Halo Halo. Sada na S3, Novak Đoković je najzad izbacio taj dokumentarac koji može da se gleda samo na Amazon Prime-u, pa moramo prvo da se grebemo od ljudi koji imaju to. Tako da, priča je sledeća. Izbacio je taj dokumentarac Vuku Zimi i u suštini sve se svodi u njegovoj karijeri oko inata. I to onako ozbiljnog inata. Pa smo eto razmislili malo i rekao, ajde pitamo S3 naciju, šta ste vi to uradili iz inata? Da li vam je to pomoglo ili vam je odmoglo?
1: Evo nam ga Aleks, podijelio bih sa vama jedno iskustvo iz srednje, to jest iz prvog razreda. Kada sam došao u Beograd u školu, bio sam u domu za srednjoškolce. Krenem ja na folklornu sekciju, naravno da nisam znao ni jedno jedino kolo. I skapiraju to ovi stariji domci koji nemaju veze ni sa jednom sekcijom, takozvani blajači. I dolaze na svaki trening da me gledaju i da se smeju, jer sam sve kontra radio. Kolo, levo, ja desno i tako dalje, i tako godinu dana. Ali ne da nisam odustao, nego sam 2 godine vežbao non stop i u trećoj sam ušao u ekipu koja je predstavljala dom na gradskom takmičenju. Inače smo igrali i šopske igre i bili drugi, klasična nameštaljka, i nismo otišli na republičko.
0: A pred samim ciljem, ali dobro, Vino te pokrenuo i baš jedna lepa priča. Jelena kaže, Zinata se odvojila od svojih sa 18 godina i to mi je najbolja odluka ikada. Plus sam im dokazala da i tekako mogu i umem da se snađem. Srđan?
1: Iz inata sam postao automehaničar sasvim slučajno. Odlučim se jedan dan da sam uradim mali servis na autu. Tad sam zaprljao ruke prvi put i evo danas već 22 godine imam uspešnu radnju.
0: Bravo.

0: Mislim, dobro, nije to sad tako jednostavno, verovatno ima tu sad svega između. Otprilike, ono, sad me ovo podsjeća na onu priču, ma neće tebe da pljačkaju, znaš,
1: da,
0: sad ćeš ti...
1: Uvek od toga da, krene.
0: Od toga krene, da, da, da, da. I to je ta inata. Super, pa lepe su priče istizale celog jutra. Tako da je strinacija najčiste i nikad ne treba da smanjimo taj inat. Mislim da je to sad već i u genetskom kodu, a i jedna od odlika našeg naroda.
1: Da, vidiš, niko nam nije napisao od jutros da mu se nije isplatilo to što je inađija.
0: A jeste, sigurno se neko opekao kad je nešto uradio iz inata, razumeš? Ali to su nam neki onako...
1: Nismo dobili takvu priču od jutros.
0: Pa nismo, ali sa tim živimo, izgleda smo naučili da živimo sa tim. Opala, peva Mija Borisavljević. Dobro jutro.

0: Mija Borisavljević u Estri jutru za par minuta noći i nešto brže.
1: Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko mene kuje, imam napad panike. Imam bar dve vrbike kad se napijem, a zbog tebe spreman sam da mi...
0: Dve barbike na Estri za par minuta.
2: Estri saobraćaj.
3: Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi i problema. U saobraćaju ovog trenutka na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, eventualno 15 minuta čekanja. Međutim, teretnjaci čekaju na Batrovcima, Kelebiji, Šidu i do 2-3 sata. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
9: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
10: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
11: Dis akcija, plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Vaš Dis.
12: Ovo je Estri jutro.

0: I kraj našeg druženja za danas, nastavljamo sutra od 7 do 11, druženje u S3 jutru, i želimo svima srećan ponedeljak, ajde, onako, iznesite ga najjače što možete, mi ćemo vam praviti, to jest ponuditi muzičku podlogu za sve to što vas čeka danas, i nekako je ovo poslednji ponedeljak pre onog ponedeljka. Mislim, 31. je sledeći ponedeljak, pa septembarskog. Da, ali dobro, lepo je vreme, lepa je energija i baš ste mi lepi. Baš ste mi cakani.
1: Hvala. Da,
0: dobro. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Ljubimo vas i pozdravljam. Do sutra. Ćao.
1: Ćao.

Nataša Bekvalac, maestri. Dobar dan i dobrodošli. Estrinacio, kako ste, šta radite, koja misija vam je najteže pala ovog vikenda? Sve bude top do trenutka kada dođe nedelja popodne, jer pripreme za posao kreću baš tada. Šta obući, šta uraditi u glavi, kad ustati ujutru najbolje? Evo, meni je najteže palo da kuvam sinoć do pola jedan. Moje koleginice, on je trenutak kada moraš da naviješ alarm, tako da kome je još teško pala priprema za ovaj prvi radni dan u nedelji, kao i sam ponedeljak, saosećamo. I kako da ga najbolje izguramo? Pa, tako što ćemo do kraja da odvrnemo našu playlistu. Tu su Ana Kokić i Valentino, za njima stiže Sale Kovačević, stiže i gazda Paja. Ja sam Tijena i družimo se danas do tri. Ajde, uživajte.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Osigurani i povezani uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Travel.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
9: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
8: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
9: Drive fresh. Every two hours take a break. Din le min surun.
8: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
9: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: Za lepši i udobniji dom, dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

I Emina Jahović ovog ponedeljka na S3, a i u Areni 3. oktobra kada je zakazala svoj veliki koncert. I kad smo kod koncerata, i ovi momci će ponovo napraviti strava žurke u Sava centru 16. i 17. septembra. A sad ih slušamo sa Draganom Mirković, Magla Band. Dobar dan!

0: Posle Dragane Mirković je jedini logičan nastavak da se ode u kafanu. Služili smo stvar, ako se volimo, dobar dan. Tačno je 11:30 i vreme je za najnovije vesti.
1: U Skupštini Srbije počela je vanredna sednica, a glavna tema je rebalans budžeta za 2026. godinu. Ministar Mali istakao je da su ključni razlozi za promenu državne kase, nastavak velikih investicija i direktna pomoć građanima. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će vodostaj Dunava, Save i Tise narednih dana pasti ispod nivoa plovidbe. Zbog suše i visokih temperatura premijer Macut najavio je hitnu izradu vodne strategije za narednih 30 godina kako bi se Srbija bolje nosila sa hidrološkim izazovima. A na planini Stolovi vatra još uvek nije pod kontrolom zbog jakog vetra i nepristupačnog terena. U gašenju pomaže helikopter MUP-a Puma, dok je u Deliblatskoj peščari situacija stabilnija. Tamo više nema otvorenog plamena, ali su aktivna opasna podzemna žarišta. Nedelju dana je ostalo do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na ATP listi sa ubedljivih 12.800 bodova. Novak Đoković trenutno je peti igrač sveta. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

I Teja Tahirović, da, kada bi se spojili Džala Buba i Teja Tahirović na turskom, kapiram da ni reč jednu ne bismo razumeli u toj pesmi. Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan ženskoj Estrinaciji koja voli da šopinguje, a da pritom ne bankrotira. 12. septembra od 12 do 18 časova u Gastrošoru se organizuje mini buvljak gde možeš da osvežiš svoj ormar za sitne pare. Ovo je postala tradicija koja ozbiljno misli na tvoj budžet, što si u tome što tamo ne ideš u klasičnu prodavnicu, nego kopaš po brdu unikatne garderobe, isprobavaš štikle i biraš nakit koji nema niko drugi. Možeš da nađeš i dizajnerski komad po cijeni jedne prosečne kafe u gradu, idealno je za sve koji vole taj lov na skrivena modna blaga, tako da sačuvajte datum i mesto, jer priznaćete, mi žene najviše volimo kad kupimo nešto wow po top ceni. Marina Visković i Amor Mio upravo sada na našoj playlisti. Dobar dan još jedno.

0: 11.48 je, Anastasija i Rane na S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanju, koliko ih ima, javljajte na 066-835-33. Što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje, čekanje je oko sat vremena. Ista situacija je i na Batrovcima, takođe na izlazu iz zemlje. Što se tiče Preševa, ovde je gužva na ulazu iz Severne Makedonije i ovde se čeka oko sat vremena, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofle i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofli, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
9: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Maja Berović i Sloba Radanović, koji je juče izbacio novu stvar. Pozvaću te, tako da bacite oko na YouTube.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu nova Milica Pavlović. Kaže komentar na YouTube-u da je ova pesma spasila leto i da podseća na onu Milicu iz 2016. 17. i 18. Slušamo Derište, pa procenite i vi. Dobar dan i dobrodošli na definitivno najjaču playlistu.

0: Maca Pević i Oko mene sve na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Šta najviše šerujete sa najboljim prijateljima, partnerom, mamom, s kim god? Potekla se ta tema u našem kancu jutros jer mi konstantno jedni drugima šaljemo novosti, šta se dešava u svetu, kod nas, ko je izbacio novu pesmu, gde je koncert i bukvalno su nam četovi preplavljeni time. Naiđe se i na neku prozivku, ali ovo prvo je nekako konstantnije. Tako da slušam i vas na Viberu, šta to najviše šerujete sa društvom, partnerom, prijateljima, mamom, tetkom, s kim god. Tu sam na Viberu i čekam vas, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: 12.20. S3 vreme. Danas u celoj Srbiji pretežno sunčano. U Sjenici trenutno 26 stepeni, u Zrenjaninu 30, u Valjevu 28, u Beogradu izmereno 29. Tokom dana očekuje se stabilno i toplo vreme sa najvišom dnevnom do 32.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: Milina i dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
5: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Mleveni keks plazma, 480 grama, 399,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Mila i Dina u Estri danu, dobar dan i dobrodošli. Estri Nacio, šta to najviše šerujete jedni drugima, šta je to čime zatrpavate inbox? A potekla se ta tema u našem kancu jutros jer mi konstantno jedni drugima šaljimo novosti, šta se dešava u svetu kod nas, ko je izbacio novu pesmu, gde je koncert i bukvalno su nam četovi preplavljeni. Time najde se na neku prozivku, ali ovo prvo je nekako konstantnije. I evo na Viberu se javio Nikola, kaže svom kolegi koji ima probleme sa probavom, uvek šaljem neke smešne rilceve na tu temu, on uvek poludi pa mi vraća psovkama, ali inače samo neki smešni rilsevi. Ok, toga ima i kod nas. Ostali pišite i dalje šta to najviše šerujete jedni drugima, šta je to čime zatrpavate inbox. Čitam odgovor za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Samo dobar biti, samo dobar vibe na S3. Slušali smo Nućija i Bebo 4. A sada slušamo najnovije vesti koje donosi Jovan.
1: U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica sa 59 tačaka dnevnog reda. Glavna tema je rebalans budžeta koji predviđa rekordnih 780 milijardi dinara za kapitalne investicije. Predsednik Srbije najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan sporazum za brzu saobraćajnicu Kraljevo-Novi Pazar. Put dužine 81 km trebalo bi da bude završen za 4 godine, a pored toga ove nedelje se otvara i poslednja deonica Dunavskog koridora. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će odluka o tačnom povećanju plata i penzija biti doneta u narednih 10 do 15 dana. Povišice kreću od decembra ili januara, podsjećamo da od 1. januara minimalna zarada raste na 600 evra. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će vodostaj Dunava, Save i Tise narednih dana pasti ispod nivoa plovidbe. Zbog suše i visokih temperatura, premijer Macot najavio je hitnu izradu vodne strategije za narednih 30 godina kako bi se Srbija bolje nosila sa hidrološkim izazovima.

Vozili su nas kroz Hollywood, Džalabuba i Rasta, slušaš S3 Dan. Dobar dan i dobrodošli. S3 Nacio, šta to najviše šerujete jedni drugima, šta je to čime zatrpavate inbox? Potegla se ta tema u našem kancu jutros jer mi konstantno jedni drugima šaljemo novosti i šta se dešava u svetu kod nas, ko je izbacio novu pesmu, gde je koncert i bukvalno su nam četovi preplavljeni time. Evo, javila se na Viberu moja imenjakinja Tijena, kaže: moja mama mene stalno zatrpava receptima kao da sam kuvarica i kao da ništa drugo ne radim u životu nego samo kuvam. Dobro, to su mame. Tu je Aleksandra, kaže: moja drugarica i ja želimo da smršamo i šerujemo trenutno vežbe i neke dijete. E, dođite i do mene. Dođite i do mene, malo da me motivišete. Javila se i Iva, kaže: ovih dana samo screenshotove mog dečka i mene šaljem drugaricama. Dobro, ako je početak, ako je neka drama, naravno, i treba. Tu je i Jovan, kaže: ortak i ja dosta pratimo sport, pa onda šaljemo rezultate i utakmice. Dobro, tu je i Mirjana, kaže: imam grupu od nas 5 devojaka i najviše šerujemo neke citate i životne mudrosti, raskinula sam dečkom pa se tako hranim. Pa dobro, i tu su drugarice da to i podrže, to je skroz okej. Tu je i Jana, kaže: mimove Zorice Marković. Da, svako, ali svako treba da ima njene mimovi, jer kad ti je previše svega, samo šibneš zoku i svima je jasno koliko je sati. Njene psovke su top. Mislim da niko bolje nema nego što ima ona. Lexington Band i Budi upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: je Mina Jahović na S3, tačno je 12.48. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče graničnih prelaza i dalje je jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Ovde je čekanje preko sat vremena. Slična situacija je i na Batrovcima, takođe na izlazu, takođe čekanje oko sat vremena. I što se tiče Preševa, ovde je usporeno na ulazu u Srbiju, takođe sat vremena minimum čekanje, tako da vozači naoružite se strpljenjem, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark Raj.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
11: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
12: Zato što mi uvek grmi u kolima.
13: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
14: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
15: Pa zato što imate najbolju muziku.
16: Zato što postate super pesma.
17: Zato što je najbolji radio.
18: Zato što muzika kida.
11: Broj 1 radio za

0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Darabova Mara na S3. Ovu stvar možemo da čujemo uživo za 4 dana u Leskovcu na Roštiljijadi, tako da ko bi dobro da jede i da se provede, evo prilike. A kod nas je pa 024 dobar provod. Tu su nam sada Deja Tejrović i Dado Palumenta, a stvar se zove Šamar. Dobar dan i dobrodošli.
1: Hej, čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas. Hey!

300 stepeni kod Nate Bekvalac, kod nas u Beogradu trenutno oko 30, tako da samo neki debeli hlad i hladan nes bi bila odlična kombo, a dobitna bi bila kad bi se pojačao S3, ali onako na maks, jer upravo sada ide Kaća Živković i Surova realnost. Za njom stiže Senida, stiže i Sale Matić. Dobar dan i dobrodošli.

0: Sve bi ja i tim i Saša Matić, čovek da peva i recept za kolače i to bi zvučalo top. U Srbiji danas pretežno sunčano, u Leskovcu trenutno 30 stepeni, u Novom Sadu 31, Valjevo 29 i u Beogradu u ovom trenutku 30 stepeni. Tokom dana očekuje nas nastavak toplog vremena sa temperaturama do 32 stepena.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999,

0: Mono, Intersport, u srcu sporta.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
3: Nevena kolor.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
6: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

nas uvek samo neka žurka. Maja Berović i Delajla na Estri, a upravo sada je tu i Prijovićka, koja će 18. septembra zapevati u Zrenjaninu u Kristalnoj dvorani. A najjeftine karte 3400, tako da evo još malo manje od mesec dana i ostalo do te žurke.

0: kako to radi Prija. Slušali smo poslednje kabare u Estridanu. A sada slušamo i najnovije vesti koje donosi Jovan.
1: U naredna dva meseca biće potpisan sporazum za brzu saobraćajnicu Kraljevo Novi Pazar, najavio je predsednik Srbije tokom obilaska Raškog okruga. Put dužine 81 km trebalo bi da bude završen za 4 godine, a pored toga ove nedelje se otvara i poslednja deonica Dunavskog koridora. Požar u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom i trenutno nema aktivnog plamena, potvrdio je premijer Macut. U gašenju je učestvovalo skoro 500 ljudi uz pomoć ruskog aviona i ljušina, ipak borba se nastavlja na planini Stolovi gde nepristupačan teren i jak vetar otežavaju posao vatrogascima. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će odluka o tačnom povećanju plata i penzija biti doneta u narednih 10 do 15 dana. Povišice kreću od decembra ili januara, a podsjećamo da od 1. januara minimalna zarada raste na 600 evra. Nedelju dana je ostalo do početka nove školske godine. Ministar prosvete Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Novak Đoković i Arina Sabalenka nastupit će kao prvi nosioci u mix dublu na US Openu. Njihovi protivnici u prvom kolu biće Tiafoe i Fernandez, a takmičenje počinje sutra. Bile su ovo vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

0: Za sve one koji su preboleli bivše, više mi ne prilazi i Aleksandra Mladenović tačno u 22. Dobar dan, Estri Nacio. Verujem da svi mi imamo tog jednog prijatelja u ekipi čije ti odobrenje bitnije od maminog. Fudbaler Erling Haaland je upravo to naučio, ali na malo teži način. Pozvao je Zlatana Ibrahimovića na video call i Zlatan je ostao šokiran jer je video Haalanda ošišanog na keca. A bukvalno mu je rekao da izbriše njegov broj i da ga blokira. Pitao ga je šta misli da će tako biti brži. Umešala se Ibrahimovićeva žena koja je bila u fazonu: čoveče, ti si lud, zašto si se ošišao? Jer realno on je nekako baš jako prepoznatljiv sa tom frizurom. To je taj nivo surove iskrenosti koji volimo, jer Ibrahimović ne poznaje rečenicu lepo ti stoji, neko odmah kritika. I svi mi treba da imamo jednog Zlatana u životu koji će da te saseče pre nego što zakoračiš u kafić, jer na primjer imaš patike koje ti se ne slažu ili bradu s kojom izgledaš kao sveštenik. Pre dva meseca njih dvojica su pričali kako kosu ne treba dirati, da duga kosa Haalanda čini moćnim, ali evo, Haaland ga nije poslušao. Možda jer ne želi da liči na neku golmana. Idu i fore sad na njegov račun da ide Beckham ovim stopama, jer je tako i Beckham imao dugu kosu, pa se ošišao i otešao iz Manchester City-a. Možda će i Haaland da im zbriše iz City-a. Magla Band i Dabogda. Upravo sada na Estri, a i 16. i 17. septembra u Sava centru.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju, prošli

0: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
1: S3.
2: Jeffy, Mahri.

0: Kao da je petak, a ne ponedeljak. Teodora i Mahrina, slušali smo Aventador, a za par minuta stiže i Edita i Stvar dilema. Šta nas sutra čeka, uvek može ispočetka. S3 saobraćaj. Na putu Zrenjanin-Žabalj, neposredno pre Žabaljskog mosta u smeru ka Novom Sadu, dogodila se saobraćajna nezgoda i ovde se saobraćaj propušta naizmenično, tako da vozači obratite pažnju u ovom delu. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje je gužva na Horgošu na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj. Takođe, gužva je i na Batrovcima na izlazu i ovde se čeka negde oko sat vremena. Gužva je takođe i na Gradini, ali na ulazu u Srbiju, tako da vozači samo lagano i strpljivo. A Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na Petroland.rs. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
7: Akcija Ariel deterđent 10 kg 1499. Perfex toalet papir 10 rolni 229. Vaš dis.
8: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Ne smatam.

taj. Srpski Bad Bunny, Rasta i Tajlandra Estri. Ovog ponedeljka u nastavku su tu JK, Nući i Emina Jahović, Višnja Petrović, a pre njih, evo je, Preskvica. Slušamo Vampir za sve vas koji imate tog nekog ko vam pije krv na slamčicu, onako lagano i polako. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Tijana i družimo se još nekih sat vremena.

0: JK i Manijak na S3, stvar koja je izašla pre samo 24 godine i koja i dalje kida kao da je juče izašla. Dobar dan, S3 Nacio. Šta ste to uradili iz inata i na kraju ste uspeli? Jutro su Tamara i Nikola pričali sa vama na tu temu. Ja mislim da kod nas Srba, čim nam neko kaže za nešto da ne možemo, mi odmah idemo u kontru i u inat da pokažemo da možemo. A kod mene je uvek ona najbolji, izgledam kad se najgore osjećam. Klasično teranje inata. A šta ste vi rekli? Evo, slušamo upravo sada.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: I ovog jutra malo o inatu pričamo. Šta kaže ljudi, Marko?
3: Marko, ja sam iz inata upisao pravno-poslovnu školu jer mi je brat rekao da sam glup i da neću imati bodova, a ja imao za pola boda više od njega. I odluka je bila vrhunska, pre svega zbog prijatelja koja danas imam iz te škole.
2: Svaka čast. Sanja nam je poslala glasnu poruku.
4: Ja sam iz inata završila fakultet zato što mi je profesor u srednjoj školi rekao da nikad neću završiti fakultet i završila, i naravno čim se to dogodilo, odmah otišla da mu to kažem, čisto eto da mu natrljam na nos da nije bio u pravu.
2: Srđan?
3: Iz inata sam postao automehaničar sasvim slučajno. Odlučim se jedan dan da sam uradim mali servis na autu. Tad sam zaprljao ruke prvi put i evo danas već 22 godine imam uspešnu radnju.
2: Bravo, nikad ne treba da smanjimo taj inat. Mislim da je to sad već i u genetskom kodu, a i jedna od odlika našeg naroda.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
5: od 7 do 11. S3.

0: celoj Srbiji danas pretežno sunčano, Zaječaru trenutno 34 stepena, Sombor i Loznica 31 i u Beogradu trenutno 32 stepena, što je i najviša dnevna za danas. Tokom dana očekuje se da temperatura ostane ovako visoka, sutra nas očekuje slično vreme, ali sa mogućim padom temperature.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

žalu je uvek dobra žurka. Slušali smo Partijamu u 2.26, a ovaj provod nastavljaju dalje Teja Tirović i Barbara Bobak, a bez koje ne prolazi ni jedna kućna žurka, ali ni ova naša. Na S3, dobar dan!

0: Kakav je ovo spoj? Teja Tirović i Barbara Bobak na Estri. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: U okviru posete Raškom okrugu predsednik Srbije najavio je u Novom Pazaru da radovi na brzoj saobraćajnici do Kraljeva počinju najkasnije 1. maja 2027. godine. Uz to do kraja ove godine očekuje se značajno povećanje penzija koje će pratiti rast plata kao i dodatna ulaganja u lokalne puteve. Požar u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom i trenutno nema aktivnog plamena, potvrdio je premijer Macut. U gašenju je učestvovalo skoro 500 ljudi uz pomoć ruskog aviona i ljušina, ipak borba se nastavlja na planini Stolovi gde nepristupačan teren i jak vetar otežavaju posao vatrogascima. Srbija od septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Danijela Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se produbili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Air Srbija pojačava saobraćaj ka Crnoj Gori. Od 25. oktobra na liniji Beograd-Tivat leteće se tri puta dnevno. Karte za zimski red letenja već su u prodaji. Naše odbojkašice večeras od 7 u Brnu igraju protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Bile su ovo vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Dobar dan, Estrinacio. Bacite telefon u drugu sobu jer je vreme za srebrne diskove. A prodaja CD playera je skočila za 96% jer se klinci u poslednje vreme vraćaju na staro. A na kupujem prodajem i na buvljacima počela je borba oko kupovine i ne kupuju ih nostalgičari nego tinejdžeri iz želje za boljim zvukom i da ih naravno ne smaraju notifikacije sa Instagrama i sa TikToka kad puste preko telefona, da im to prosto ne prekida refren omiljene pesme. A čak se zbog boljeg i kvalitetnijeg zvuka vraćaju na stare žičane slušalice da dobiju taj puniji zvuk koji Spotify kompresije ubija. Tako da vadite one stare CD-ove Indire Radić, Zvezda Granda i ostali. Sigurna sam da svako od nas ima bar neki od pre 15-20 godina. Ja sam sigurna da to moja baka čuva negde u onoj knjižici sa CD-ovima. Malo obrišete prašinu s CD playera ili kupite i eto ga. Kao pre 100 godina. Mi je Borisavljević i Opala upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: spot koji izgleda kao milion dolara, koji je gledao zna o čemu pričam. Slušali smo Saleta Kovačevića i Prevarenu. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja i gužvi što se tiče graničnih prelaza, ovde imamo gužvu i dalje je kolaps na Horgošu na izlazu iz zemlje, ovde čekanje preko sat vremena, slična situacija i na Batrovcima na izlazu iz zemlje, takođe negde čekanje oko sat vremena, na Gradini u ovom trenutku na ulazu u zemlju takođe gužva i što se tiče Preševa ovde je da i s jedne i sa druge strane i na ulazu i na izlazu iz zemlje čekanje je oko 40 minuta, tako da vozači samo lagano i strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženje do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
10: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
11: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: F3.

Samo dobar biti, samo dobar vibe ovdje kod nas na Estri. Slušali smo Linu, stvar prljavo. A upravo sada nam je tu i Peđa Jovanović i Moja dama i ovo možemo da čujemo uživo 4. septembra u Nišu na letnjoj pozornici. Ja sam Tijana, čujemo se sutra ponovo od 11. Vi naravno ostanite uz najjaču playlistu u Samo dobar bit, naravno i Samo dobar vibe, najjače trending hitove. Ljubim vas, ćao.

Ane Rasta, konkretno, da ne može krom konkretnije. Počinje vožnja sa Jovanom, dobar dan. Leskovac od danas miriše drugačije, počinje Roštiljijada, od danas do 30. augusta gradski trg u Leskovcu postaje bukvalno najveća kafana na otvorenom u Srbiji, ali i ozbiljna koncertna bina, 7 dana vrhunske domaće klope i još bolje domaće muzike. Nastupaće svi oni, dobro ne baš svi, ali mnogi koji čije hitove pevamo ovde svakog dana na S3. Roštiljijadu otvara Milica Pavlović, a bit će tu i Mirza Selimović, Ivana Selakova, Aleksandra Mladenović, a kad se atmosfera usija i kad udari jedna četvrta gurmanska, stižu Dara Bubamara i Stoja. Tako da, evo, ja ne mogu da zamislim bolju završnicu ovog leta. Počinjemo vožnju sa Valentinom Janom Kokić, slušamo Ne boli me to. Dobar dan. Dobar dan.

0: Milan Stanković, Trans, u Estri vožnji, tačno je 3:16 minuta. Danas je u celoj Srbiji pretežno vedro, najviša dnevna temperatura ići će do 36 stepeni, trenutno je 32 u Somboru, 33 u Ćupriji, 31 u Loznici, 32 u Beogradu.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
8: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
9: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Prašak za veš Ariel 7 kg, 1199,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Emina, Korona i Rimski. Upravo za nama slušali smo Prsten, a odmah za njima stiže nam i Ina Guardian i Prokleto. Idemo samo lagano ovog ponedeljka popodne. Uživaj. Od toga lica svog ne mogu da se setim.

0: I na Guardian, prokleto, tačno je minut do pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U okviru posete Raškom okrugu predsednik Srbije najavio je u Novom Pazaru da radovi na brzoj saobraćajnici do Kraljeva počinju najkasnije 1. maja 2027. godine. Uz to, do kraja ove godine očekuje se značajno povećanje penzija koje će pratiti rast plata kao i dodatna ulaganja u lokalne puteve. A predsednik je izrazio ozbiljnu zabrinutost da zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive evropskim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija od septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Daniel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka. Kompletna uprava Partizana i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavku odmah nakon revanš utakmice protiv Getafea. Iz kluba je potvrđeno da odluka neće zavisiti od rezultata meča, a novo rukovodstvo biće izabrano krajem septembra. Bile su ovo vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

ugostio, vodim vas u bioskop. U pitanju je jedna nova komedija, Spa Weekend se zove. Radi se o četiri drugarice koje su se potpuno premorile od života, od posla, obaveza, porodice i rešile da pobegnu u jedan luksuzni spa centar i mislile su naravno da ih čeka opuštanje, ali dobile su ludu avanturu, kako to biva, a evo ko kaže da samo vikend mora da bude rezervisan za druženje sa drugaricama, nema razloga da čekate subotu, tako da evo prilike da izvedete najbolju drugaricu usred rade nedelje u bioskop. Delimo dva puta po dve karte, pišite mi na Viber 066 835 33. I dok čekam vaše poruke, puštam omiljene hitove, da nam vreme na poslu brže prođe. Uživajte, Teata Irović i Dado, Šamar. Hey, čuješ li?

0: time u E3 vožnji, tačno je 13 minuta do 4.
1: E3 saobraćaj.
0: U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd u oba smera. Na tom potezu imamo i udes u smeru ka areni. Stvara se gužva, pa ko može neka zaobiđe. Gužva je i kod ušća u oba smera. Takođe i u bulevaru oslobođenja od Slavije ka autokomandi. Usporeno je i u Kneza Miloša u smeru ka Takovskoj. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i Gostunu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
1: S3 vožnju donosi Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: postoji.
1: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi S3.
3: Šta ću ti ja?

0: anđela.
1: Đorđi i Dušan Kurtić, vidim samo nju na našoj playlisti za kraj ovog sata. Odmah za njima stiže stvar sa novog albuma Aleksandre Prijović i definitivno jedan od najvećih hitova ovog leta. Gatara, upravo sada na S3.

Lexington, venama u vožnji sa Jovanom. Slušamo se i ovaj sat. Dobar dan. Spremite se na ozbiljnu krizu identiteta vašeg čula ukusa. Ovih dana je na TikToku postao viralan jedan snimak u kojem neki lik posipa šećer po krastavcu, zagrize i tvrdi da jede najslađu lubenicu na svetu. I ajde što je on poludeo očigledno, nego su i ljudi sad masovno počeli da isprobavaju to da vidi da li radi. Ali magija se tu ne završava. Tvrde da banana i avokado daju ukus sladoleda čokolade, a limun i cimet kao imaju ukus Coca-Cola. E sad ne znam, meni ovo deluje kao neka prevara, ali moram da priznam da me malo i kopka da probam, da li je to kao stvarno tako, jer ako nas mozak stvarno ovako lako vara, stvarno je pitanje šta mi uopšte jedemo ceo život, šta nam se samo pričinjava, kao da li ono celog života s razlogom kao ne volimo kiseli kupus ili eto, možda da mu damo šansu. Tačno je 4 i 6 minuta, nastavljamo sa vožnjom na S3, ubacujemo u petu brzinu, slušamo Barbaru Bobak i Biro Bluda upravo sad. Dobar dan!

0: Uraganke, lopove ovog ponedeljka, tačno je 4 i 14 minuta. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, najviša dnevna temperatura ići će do 36 stepeni, trenutno je 32 u Zrenjaninu, 35 u Leskovcu, 31 u Valjevu, 32 u Beogradu. Do kraja dana i sutra će biti ovako vreme, a sutra i za par stepeni toplije.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
5: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
6: Kada metal

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Slušali smo Tanju Savić i opet ovog ponedljika popodne na S3, a u nastavku nam Ana Nikolić donosi malo spori ritam, ali jako emociju. Slušamo Terasu sa Pogledom na zid upravo sad.

0: poslušamo najnovije vesti.
1: U okviru posete Raškom okrugu predsednik Srbije najavio je u Novom Pazaru da radovi na brzoj saobraćajnici do Kraljeva počinju najkasnije 1. maja 2027. godine. Uz to, do kraja ove godine očekuje se značajno povećanje penzija koje će pratiti rast plata kao i dodatna ulaganja u lokalne puteve. Predsednik Srbije izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. U Skupštini je u toku vanredno zasedanje, na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansu budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda. Samo nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Na stolovima vatra nije pod kontrolom. Jak vetar koji je duvao i tokom noći guzdim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilnija nego prethodnih dana. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera,
3: jača od rutine.
2: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Edita sama u estri vožnje ovog ponedeljka, tačno je 21 minut do 5. Za sve vas koji uđete u komentare na Redditu i vidite niz od 50 komentara i odmah odustanete od čitanja, stiglo je rešenje. Reddit je upravo počeo da testira opciju

aplikaciju koja sve te dugačke objave i prepiske automatski sažima i pretvara u kratke videoklipove i audio snimke. Znači, AI glas vam bukvalno pročita objavu i onako izvuče poentu, šta je pisac hteo da kaže. Mislim, ovo je možda super stvar za ono, multitasking dok hodate ili vozite, ali ako nam uskoro bude trebala veštačka inteligencija i da nam protumači rečenice tuđeg mišljenja, onda stvarno, ne znam, sledeći korak je da počne da se raspravlja u komentarima umesto nas. Ne bi me čudilo da se i to pojavi. Nastavljamo vožnju na S3 i slušamo Milicu Todorović, Duplo Bruka.

0: Anđelina i Emina, Deja Vu, upravo za nama, tačno je 13 minuta do 5. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Gužva je i kod Ušća u oba smera, kao i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Sporije se vozi i u bulevaru Vojvode Mišića od Sajma ka Adi Ciganliji. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Batrovcima na izlazu, Gradini na ulazu i Gostunu i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećen put i sigurno vožite.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
9: Samo ti jačaj svoj ego, ali zapam ti dobro, nisam ti bro.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
10: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
11: Dis akcija, svinska krmenadla, kilogram 499. Svinski buti plećka, kilogram po 599. Vaš Dis.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Jaka ekipa za kraj ovog sata, Džala Buba i Teodora i 6 ujutru u 5 minuta do 5 popodne. Odmah za njima prelazimo na jednu laganu stvar. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio. Uživajte.

0: Nataša Bekvalac, Bolesno te volim, ovog ponedeljka u vožnji sa Jovanom, a mi se slušamo i ovaj sat. Dobar dan. Novak Đoković kaže da je njegova glavna pokretačka snaga inat i da bez njega ne bi bio to što jeste. I svi smo mi realno nekad u životu nešto uradili iz inata i mislim da nema boljeg fleksa nego kad još i uspeš u tome. Tamara i Nikola su ujutru baš pričali na ovu temu, pa da čujemo vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: I ovog jutra malo o inatu pričamo. Šta kaže ljudi, Marko?
3: Marko, ja sam iz inata upisao pravno-poslovnu školu jer mi je brat rekao da sam glup i da neću imati bodova, a ja imao za pola boda više od njega. I odluka je bila vrhunska, pre svega zbog prijatelja koja danas imam iz te škole.
2: Svaka čast. Sanja nam je poslala glasnu poruku.
4: Ja sam iz inata završila fakultet zato što mi je profesor u srednjoj školi rekao da nikad neću završiti fakultet i završila, i naravno čim se to dogodilo, odmah otišla da mu to kažem, čisto eto da mu natrljam na nos da nije bio u pravu.
2: Srđan?
3: Iz inata sam postao automehaničar sasvim slučajno. Odlučim se jedan dan da sam uradim mali servis na autu. Tad sam zaprljao ruke prvi put i evo danas već 22 godine imam uspešnu radnju.
2: Bravo, nikad ne treba da smanjimo taj inat. Mislim da je to sad već i u genetskom kodu, a i jedna od odlika našeg naroda.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
5: od 7 do 11. S3.

0: S3 playlisti, tačno je 5 i 16 minuta. Danas u celoj Srbiji pretežno vedro, najviša dnevna temperatura ići će do 36 stepeni, trenutno je 32 u Novom Sadu, 34 u Nišu, 32 u Kragujevcu i Beogradu. Do kraja dana i sutra će biti ovako vreme, a sutra će biti i za par stepeni toplije.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
1: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili

Aleksandra Prijović i Lexington, upravo za nama, slušali smo Dođi sebi, a u nastavku slušamo Miju Borisavljević i normalno i realno ovaj refren je stvarno himna ponedeljka i naš tok svesti realno svakog ponedeljka ujutru.

0: Mija Borisavljević, normalna, tačno je 5:58. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije danas obilazi Raški okrug. Najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Predsjednik je izrazio zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija od septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Daniel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Milica Bajčetić, preminula je juče, saopšteno je sa tog fakulteta. U saopštenju se navodi da je profesor dr. Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta za period između 2026. i 2029. godine, a na funkciju je trebalo da stupi 1. oktobra. Naša odbojkašice od 7 večeras igraju drugi meč na Evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Direktan prenos je na trećem programu RTS. Bile su ove vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Popovi Mahrina, Ego upravo za nama, još nekih 20 minuta nam je ostalo do 6, a vi slušate Važi sa Jovanom još nekih sat vremena. Google Maps je upravo odlučio da penzioniše ono obično ukucavanje kafić ili restoran u pretragu. Stigla nam je nova AI opcija Pitajte mape, znači bukvalno razgovarate sa aplikacijom kao sa likom iz kraja koji zna svaki ćošak. Nema samo onog suvog pretraživanja, nego lepo ukucaš treba mi tiho mesto sa dobrom kafom i hladovinom, gde mogu da radim na primer, i AI sam profiltrira kafiće i izbaciti tačnu lokaciju. E sad, najbolji deo što više ne gubimo vreme na pretragu, nego na to što sad imamo pet idealnih mesta pa ne možemo da se odlučimo u koje pre da sednemo. Ne znam, nikad ljudima udovoljiti izgleda. A mi nastavljamo vožnju na S3 još jedan sat, slušamo Manipulator, Magla Bendi, Višnja Petrović, uživajte. Nisi kod

0: Maja Berović, pauza na našoj playlisti, tačno je 14 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande. Gužva je i kod Ušća u oba smera, kao i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Sporije se vozi i u bulevaru Vojvode Mišića od sajma ka Adi Ciganliji. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i na Gradini i Gostunu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
8: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
9: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
10: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
11: Čilberi smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama. 399,99.
10: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
12: S3 vožnju donosi
13: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

Samo dobar bit i samo dobar vibe ovog ponedeljka na S3. Bila je ovo Senida i Dopamin, a odmah za njom slušamo stvar sa novog albuma Jelene Krleuše. Sad je sve okej, upravo sad sa nama. Uživajte.

Milica Todorović, tri čaše u vožnji na S3. Slušamo se do 7. Dobar dan i dobrodošli. Neki ljudi uče na greškama, a neki ih samo prelepe novom tetovažom. Brooklyn Beckham ponovo dominira u rubrici Šta mu je ovo trebalo. Lik je upravo prepravio tetovažu Mamin dečko iz 2017. i preko nje istetovirao ogromne cvetove inspirisane Biedermajerom svoje žene Nicole. I dok naravno sad svi drame kako se javno odriče Davida i Victoria Beckham, jer je usput prepravio i par posveta tati. Budimo realni, prvo, ako ti na ruci piše Mamin dečko, ti nisi emotivan, ti si bukvalno ono hodajuća, ma ne samo crvena zastavica, ti si bukvalno onaj alarm koji ne možeš da ugasiš dok ne zafrljačiš telefon u zid. A drugo, mislim, preko jedne dijagnoze samo prelepiš drugu, mislim, zameniš maminu kontrolu ženinim Biedermajerom, a to se realno ne leči u salonu za tetoviranje, nego u potpuno drugoj ustanovi.

0: Danas je u cijeloj Srbiji pretežno vedro, najviša dnevna temperatura ići do 36 stepeni, trenutno je 32 u Novom Sadu, 33 u Nišu, 31 u Kragujevcu i Beogradu. I sutra će biti ovako vreme, samo što će biti i za par stepeni toplije.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: www.bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: Milan Stanković, Luda žena, tačno u 2 minuta do 6:30. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije danas obilazi Raški okrug. Najavio je da će u naredna 2 meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Predsjednik je izrazio zabrinutost zbog najave Prištine da će 1. septembra otvoriti most na Ibru. Vučić je najavio hitne pozive prvo evropskim, a zatim i američkim zvaničnicima kako bi sprečio ovaj potez. Srbija septembra pojačava aktivnosti na putu ka Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Danijel Apostolović najavio je učestalije sastanke sa Evropskom komisijom kako bi se predupredili izazovi. Cilj je da administracija pripremi sve neophodne zakone na vreme bez obzira na predstojeće izbore. Novo izabrana dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Milica Bajčetić, preminula je juče, saopšteno je sa tog fakulteta. U saopštenju se navodi da je profesor dr. Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta za period između 2026. i 2029. godine, a na funkciju je trebalo da stupi 1. oktobra. Naša odbojkašica od 7 večeras igra i 2. meč na Evropskom prvenstvu protiv domaćina Češke. Direktan prenos je na 3. programu RTS. Bile su ove vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.
3: Imenom i prezimenom. A tvoja?
4: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
5: S3.

Jedna divna balada dok brojimo sitno do sedam, Breskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća ljubav. Nije više dovoljno samo da paziš šta pišeš u porukama, nego i koje emoji stavljaš. Google i New York Times izbacili su novu analizu i zvanično potvrdili ono što svi potajno osjećamo. Jezik emoji se toliko promenio po generacijama da smo počeli ozbiljno da se ne razumemo. Znate, onaj klasični smiley sa suzama u očima koji realno svi obožavamo, e pa Gen Z ga smatra totalno prevaziđenim, da ne kažem cringe, a onaj kao blagi osmeh, e, to im je bukvalno vrhunac pasivne agresije. I šta smo dobili? Poruka je ostala ista, ali eto, smiley su postali bukvalno

minsko polje i danas ti bukvalno treba diplomatska priprema pre nego što pošalješ to jedan običan smajli da nekoga slučajno ne bi uvredio. Nastavljamo da se vozimo zajedno još nekih 20 minuta. Slušamo Lexington i Budi. Dobro večer.

0: Makina.
1: Aca Lukas, Makina u S3 vožnji, tačno je 13 minuta do 7. S3 saobraćaj. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi po gradovima i glavnim putevima. U Beogradu se malo sporije vozi na autoputu od Mostara ka autokomandi zbog radova i u bulevaru Vojvode Mišića ka Adi Cigali je usporeno. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu i Gradini, Preševu i Gostonu na ulazu u zemlju. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
5: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo. Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Zdravlje se budi snagom prirode.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama. Izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor s radnjama.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
9: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

foi Lifestyle Radio. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Trending. Trending hitovi. I samo.
1: Dobar beat.
2: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.